Og eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträ på 28-30 sommerfestivalen I Minneparken så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet där. Det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettholm, festivalgeneralen.

0: Vi har varit inom nå Bel Canto här och Shimmering Warm and Bright.
1: Yes. Ja, den är länge sedan jag hört.
0: Då tänkte jag det passar ju idag. Mm-hmm. För nu är det så att vi måste locka upp ett vindu här.
1: Ja, faktiskt. Och det är inte många dagar sedan vi måste sätta på ovnen. Det var ju förra veckan.
0: Du, det var faktiskt måndag. Det är akkurat en vecka sedan.
1: Ja.
0: Då måste vi ha på varme. Då var det 17 grader inne i studion här när vi kom.
1: Det var lite kyligaste laget.
0: Nu är det på vad är det står där borta? Är det 24?
1: Ser ju inte det.
0: Jag ser inte det jag heller, men jag antar att det är 24. Jag har haft upp vindu bitt lite grann, men du blev lite kall så du måste ha något varmt att dricka.
1: Ja.
0: Så är det här. Men nu är det ju det att vi har ju nu är det sista uka med konkurrensen.
1: Mhm.
0: Och så är det att vi prøver att finna på något som folk kan vara med och delta.
1: Ja, som är inkluderande som alla kan vara med. Det är inte sån ta bild av hunden din för då ser vi bort ifrån alla som inte har hund.
0: Eller katt.
1: Ja.
0: Eller den slags.
1: Ja.
0: Nå är det sånn at vi är ju inne i en periode hvor det närmar sig ferie.
1: Det gör det. Noen har kanske startat allerede. Noen teller kanske ivrig ned.
0: Ja.
1: Og noen kanske ska begynne sånn som oss akkurat nå til helgen.
0: Hva gjør du nå?
1: Ja, bortsett fra jeg som sitter og skrabler på radio. Ja. Men du tenker hva lytteren gjør.
0: Ja, liksom på en måte nå før ferien. Vad är det liksom? Vad gör man i inspurten? Eller kanske du har ferie?
1: Kanske de har ferie. Ja. Bara lite sån vad gör du idag?
0: Vad tänker att liksom ja, det är det vi tänker då den uka här.
1: Ja.
0: Vad brukar du dagen på nå? Mm. Som det är fint väder och den slags.
1: Ja.
0: Och så har vi en ganska fin premie. Vi har ju otroligt många fina premier
1: och vi
0: är heldiga som har på en måte fått donert så mycket i löpet av de sista månaderna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men denne i dag, det är eller denne uka, det är alltså varor för 500 kronor på Europris på Amfi på Raufoss.
0: Ja. Och då är det bara att lägga oss till på Snap, hvis du inte har gjort det. Nå regner jeg med att alla på Gjøvik og Toten har lagt oss till.
1: Ja, så godt som alle.
0: Totenradioen är brukernavnet.
1: Og det koster ikke noe å delta. Det bare å sende en snap.
0: Helt gratis. Mm. Og da er det bare å sende av gårde et bilde, og så skal vi trekke ut en heldig vinner på fredag.
1: Det skal vi gjøre.
0: Og da etter det, så blir det, da er ikke noe, da er ikke noe konkurranse på en stund, vet du.
1: Nei, det er det ikke før i august.
0: Tenke seg til.
1: Ja, men man sitter på pinebenken og tenker, hva for noen fiffisk jeg sender i august?
0: Og så er det jo det at nå er det siste uka med vanlig morgensending også.
1: Mm-hmm.
0: Så neste uke så blir det noe annet her, blir det musikk og sånn da.
1: Ja, ikke så mye jobbing fra oss.
0: Ja, det skal ikke vi sitte her og liksom forstyrre deg på morgenen. Skal vi rett og slett synge litt?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg føler meg litt sånn grumset i stemmen, men du kan synge litt du, Alex, så skal jeg høre på.
0: Ja, vi tar med oss Klovner i kamp og Odd Nordstoga, vi tenker jeg.
1: Oi, ja, meg.

vet du är inte min, sang Jakob. Och då gjenstår det bara för mig för jag sätter över till Lale med Som Da Young. Och tack för mig, tack för följe och så hörs vi säkert igen imorgon. Ha det!

0: Boka för centret är öppet ifrån 5 på morgonen till 12 på kvällen, och så går man in på matchen och bokar timme hos oss. Så allting sker där.
1: Men hvis vi ska gå lite mer detaljerat på fanpaddel, förklara lite en spelupplägg på det.
0: Paddel är som sagt mellan tennis och squash en blandning. Man spelar 2 mot 2. Och så är det egentligen tennisregler, kan man säga. Men spelet är enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Det är, man får det till rimligt fort, därför tror jag paddel har blivit så populärt som det har blivit.
1: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om paddel på Gjøvik?
0: Det var ingen som hade hört om paddel, och vi startade i 2022. Och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land. Så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger, för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar. Så indörs aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
1: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hänsyn till att kanske lära sig lite grepp och sånt, hvis du ska ut på en vanlig bana.
0: Ja, det är en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
1: Men inte ta medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
0: Vi har väl alltså på vår matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddle, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
1: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medejer i fanpaddle på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
0: Last ned match-appen, bok time der på Fun Paddle Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerar. Og Fun Paddle, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni är hjärtligt välkomna allesammen.
2: Och detta sa Rikard Claesson till vår reporter Jan-Erik Sandmo när han besökte de hos Fun Paddle i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vill du pröva paddle i sommar är det bara att finna fram racketen och ta turen inom. Flera sommaraktiviteter från Toten och Gjøvik får du här på Toten radion genom hela ferien.
3: Här hos Lailas hjørne på Lena kan de få köpa andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto och fotballtipping i tillägg till Rikstoto. Här kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is och vanlig kioskvarer. Vi samarbetar med urmaker och är behjälplig med batteriskift och reparationer. Lailas hjørne på Lena säl och bingoblocker för Radio Toten. Välkommen ska det vara.
4: PS, bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
6: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
5: Leverer du, så hjelper du. Få ting og tøy.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
7: Hei, Trond på Lena Helsekost og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lena Helsekost kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Farmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lena Helsekost ganske bred I sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert I hele juni, at Lena Helsekost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Jerry Keller var det som sång Here Comes Summer. Och det blir mycket sommar nu här ute. Bobby Goldsboro är den nästa som vi ska ha på listan. Hello, Summertime heter melodin som han ska synga.

sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytte sig av reklame I Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det I en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion. Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Totenradion.

0: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og motionister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia I Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
1: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Og, ja, hva Fun Padel for noe?
2: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellan tennis og squash. Og det var jo själva starten på Fun Padel. Og etter hvert så har vi gått lite mot att bli ett flerbruksanlägg. Vi har idag ett trimrum och så har vi även satt in golfsimulatorer som har varit väldigt populärt att vi satte in då.
1: Men är det så att en turist som besöker Gjøvik för exempel bara kommer in här som drop in upplägg?
2: Ja, man kan det. Man laddar ner den här Matchy-appen. Så och då kan man gå in och boka för centret är öppet ifrån 5 på morgonen till 12 på kvällen och så går man in på Matchy och bokar timme hos oss. Så allting sker där.
1: Men hvis vi ska gå lite mer detaljerat på Fun Padel, förklara lite en spelupplägg på det.
2: Padel är som sagt mellan tennis och squash en blandning. Man spelar 2 mot 2. Och så är det egentligen tennisregler kan man säga. Men spelet är enklare än tennis så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort. Därför tror jag padel har blivit så populärt som det har blivit.
1: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om padel på Gjøvik.
2: Det var ingen som hade hört om padel och vi startade I 2022. Och har drivit detta I 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt I detta avlånga land så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer Trackman och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna I sommar så indörs aktivitet kommer man att tränga även I sommar I Norge.
1: Ja för det är fint att träna på som I en sån golfsimulator då med hänsyn till och kanske lära sig lite grepp och sån visst du ska ut på en vanlig bana.
2: Ja, det är ju en av fördelarna med Trackman alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor I hela världen I vår Trackman då så det så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
1: Men inte ett medlemstal du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
2: Vi har väl alltså på vår Matchy app då så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar padel och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
1: Helt till slut Rikard Claesson, du som sagt medägare I Fun Padel på Gjøvik och ja, vi ser som turist ska in på en sån drop-in här. Vad må jag först göra för att komma in här?
2: Last ner Matchy-appen. Bok time där på Fun Padel Gjøvik. Och så är det bara att komma hit för då får man en kode och så brukar man den på dörren och så är det bara in och spel. Skulle det vara något en lurar på så är det bara att gå in på vår hemsida och så ring de numren som är där så ska vi förklara exakt hur detta fungerar. Och Fun Padel det ligger på Kallerudlia 18. Med I Gjøvik. Så ni är hjärtligt välkomna allesammans.